0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Жорж Бизе, Кармен операсының овертюра. Орындаған Астана опера симфониялық оркестрі дирижері Абзал Мұхиддинов.

Тыңдағандарыңыз Арон Копленд, «Шейкер» әндері тақырыбына вариация, орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: орындалған Сергей Прокофьев фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен 3-ші бөлім. Фортепианода орындаған Мақпал Қабден, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Классик радиосы. Асықпа, тыныс ал, тыңда.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Людвиг ван Бетховен, фа мажорлы 5-ші скрипкалық сонатасы, 3-4 бөлім. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Орындалған Эжен Изаи, ми-мажорлы скрипка солоға арналған соната, 2-ші бөлім, скрипкада орындаған Айман Мұсахуджаева. Классикалық таң хабарын ары қарай жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: жаз мезгілі классик радиосымен бірге.
1: Классикалық таң хабары әрі қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Классик радиоса.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, фадез мажорлы ноктюрн, орындаған Жәнеу Бәкірова. Классикалық таң хабары ары қарай жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

0: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

орындалған Латиф Хамиди, Қазақ вальсы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов.

0: Әзірше классикалықтан хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалықтан хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Фредерик Шопен фортепиано мен оркестрге арналған номері бірінші концерті, ми минор 3-ші бөлім. Орындаған Жәния Бәкірова сүймелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.
1: Музыка рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың, әр алуан көңіл күйдің ісі. Әбу Насыр Әл-Фараби.

Орындалған Антонин Дворжак, ле минорлы скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім, опус 53. Орындалған скрипкада Эльбор Хемсинг сүймелдеген

орындалған Арам Хачатурян, Гаяны балетінен қанжармен бия, орындаған Ирландия мемлекеттік радио және телевидение симфониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.
2: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
3: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгін мен сіздерге қазақ халқының дәстүрлі әншілік өнері жайында айтып, әншілік мектептердің өзара айырмашылықтарын айқындап беремін. Қазақ әні халық даналығының сарқылмас қазынасы. Мұнда еңбек қызметінің түрлі қырлары, тарихи оқиғалар айқындалады. Ән арқылы нәзік жан тебіреністері көрсетіледі, адами қасиеттер мадақталады. Халық әндерінде музыкалық ырғақтың, латтардың қағидалары қалыптасып, кейіннен халық әншілері мен композиторларының шығармашылығында шарықтады. Белгілі бір этносқа тиесілі музыка осындай үрдіске негізделген. Дала музыкалық мәдениетінің дүлдүл өкілдері жыршылар, жыраулар, ақындар, әнші өлеңшілер, сал-серлер болған. Олардың барлығы жоғары көркемдік эстетикалық мәдениетті жаңғыртты, ал өнерлері музыкалық өнегелілік эстетикалық тәрбиенің тиімді құралы болды. Қазақ музыкалық мәдениетінде кәсіби әнші орындаушылардың алатын орны ерекше. Себебі олар дәстүрлі музыкалық мәдениеттің өлмес үлгілерін көздің қарашығындай сақтап, атадан балаға, ұрпақтан ұрпаққа жалғастырды. Ауызекі дәстүрдегі кәсіби халық композиторларының шығармашылықтары Қазақстандағы музыкалық ағартушылық бағыттың дамуының тарихи алғышарттарына айналды. Орындаушылық шеберліктің көптеген мектептері музыкалық ағартушылықтың дамуына өшпес үлес қосты. Бұл мектептерде көшпелі өркениеттің талаптарына, қазақ халқының әлеуметтік қоғамдық құрылысына, оның психикасы, этикасы мен көркемдік дүниетанымның эстетикалық нормаларына негізделген оқыту принциптері бағдарламаланған. Жалпы ұлттық мәдениеттің бірегей құрылымы болған ауызекі мәдениет мектептері өзара музыкалық стильдік бағыттармен, орындаушылық мәнермен және тұрақтанған оқыту жүйесімен ерекшеленген. Әр әнші даусының ерекшелігі мен мүмкіндіктеріне байланысты белгілі бір дәстүрлі мектепке қатысты өзіндік репертуар қалыптастырып отырған. Қазақтың дәстүрлі музыкалық ақындық шығармашылығы типологиялық ерекшеліктеріне байланысты 5 негізгі өңірлік мектепке бөлінген. Біріншісі Батыс Қазақстан әншілік жыршылық дәстүрі. Екінші Орталық және Солтүстік Қазақстан немесе Арқат әншілік дәстүрі. Үшінші Оңтүстік Қазақстан және Жетісу әншілік жыршылық дәстүрі. Төртінші Сыр өңірінің әншілік жыршылық дәстүрі және бесінші Маңғыстау өңірінің әншілік жыршылық дәстүрі. Ал енді сіздерге әр әншілік мектеп жайында қысқаша ғана айтып берейін. Ауызекі кәсіби музыка саласында айрықша орын алатын Қызылорда әншілік жыршылық дәстүрі. Мұнда батырлар жыры мен кіші эпикалық жанрлар немесе субжанрлар аталатын толғау, терме, өсиет, нақыл сөз, мысал және тағы басқалары секілді көп бөлімді циклдық шығармаларды орындаудағы өте маңызды вокалды бастамалармен сипатталатын эпикалық ән айтудың ерекше жергілікті нормалары қалыптасты. Сыр өңірі жыршылық дәстүрінің өзіндік орындаушылық әрі стилистикалық ерекшеліктері бар. Олар ән айту әдістерімен, айрықша сәндік каденцияларымен, жыршылық орындаушылық мәнерімен айқындалады. Өлеңмен жазылған формулалар әуездікпен әрленеді. Қызылорда жыршылық дәстүрі стильдік жағынан бір келке емес. Мұнда бірнеше мектептердің қосындысы байқалады. Мысалы, белгілі бір өңірде өзіндік стиль тараған. Бұл мектептің көрнекті өкілдеріне Жиенбай, Нұртуған, Сәрсенбай, Нартай, Тұрмағанбет, Балқы Базар, Майлы Қожа, Жүсіп Ешнияз, Оңғар және тағы басқалары жатады. Ең алғаш тыңдайтындарыңыз Балқашбай Жүсіповтың орындауындағы Нартай Бекежановтың Игигай әні.

қазақ өнерліні барынша қадірлеген, барынша еркелеткен. Табиғат дарытқан өнерімен елге ерекше ұнаған жанды арқа жағы сал сері деп, сыр бойы сүлей деп атаса, ал Маңғыстау өңірі ер азаматты қайқы, қыз келіншектерді сәйкі дейді. Маңғыстау өңірінің әншілік өнері халық арасында жеті қайқы аталған белгілі әнші ақындар Жаңа Өскінбай, Медет Жылгелді, Майлан Шолтаман, Кенже Әділ, Майя Досат, Қаржау Тұрсын, Тіней Тастемір есімдермен тығыз байланысты. Маңғыстау жыршылық және әншілік дәстүріне әуезділік, ән-жыр формаларымен аспаптық сүйемелдің күрделілігі тән. Мұнда аспаптық ойлаумен тығыз байланыс орын алған, сөз бен дауыс ырғағы айқын, бөлімдер арасындағы ауысым байқаусыз жүреді. Осы орайда Айгүл Қосанованың орындауындағы қайыптың жадаугөк әнін тыңдаңыздар.

Батыс өңірінің кәсіби әншілік өнері 19-шы ғасырдың белгілі әншілерінің шығармашылығымен айқындалған. Олар Мұхит Мералыұлы, Шайқы, Шыңтас, Ғарифолла Құрманғалиев, Балауырас, Қисса, Аманғали, Ауқат, Сары Байтақ, Қызыл Тұрдалыұлы, Молдабай, Өтеғали, Дәуке, Білек, Ажар және тағы басқалары. Батыс Қазақстан өңірінің әндері күрделі штрихтік техникамен айшықталған динамикалы домбыра сүйемелімен, сондай-ақ әуен диапазонының кеңдігімен, лирикалық және философиялық мазмұнымен ерекшеленеді. Сонымен қатар Батыс өңірінің әндеріне кіші жанрлар мен әншілік дәстүр формаларының түрлілігі, суырып салмалылығы және аутентикалылығы тән. Қазір тыңдайтындарыңыз Ғарифолла Құрманғалиевтің орындауындағы Мұхит Мералыұлының «Сәуреш» әні.

солтүстік және орталық Қазақстан өңіріне кең таралған арқа әншілік дәстүрі халық арасында кеңінен танымал. Бұл дәстүр 19-шы ғасырда өмір сүрген белгілі әнші ақындар Біржан Сал, Ақан Сері, Жаяу Мұса, Ыбырай, Мәди, Естай, Абай, Майра, Әсет және тағы басқа шығармашылықтарын қамтиды. Арқа дәстүрінде сал-серілердің әншілік ақындық өнері қалыптасқан. Олардың шығармашылығында махаббат, өнер, туған жер табиғаты мен сұлулығы, адамның жан серігі тұлпары, арнау өлеңдер, жоқтау әндері мен автобиографиялық әндер тақырыптарын қамтитын лирикалық жанр ерекше орын алды. Арқа өңірінің әндері жарқын әуенімен, жоғары диапазонымен, кең тынысымен, күрделі ырғақтар және ән формаларымен ерекшеленеді. Арқа дәстүрі орындаушыдан әншілік қабілеттерінің жоғары деңгейін талап етеді. Қазіргі тыңдайтындарыңыз Дәнеш Рақышевтың орындауындағы Әсет Найманбайұлының қысмет әні.

Жетісу әншілік мектебінің қалыптасуына ақындық пен жыраулық дәстүр зор ықпал етті. Мұндағы қара өлеңдер мен халық әндері Жетісу кәсіби әншілік мектебінің негізіне айналды. Бұл мектептің көрнекті өкілдері Сүйімбай Аронұлы, Жамбыл Жабаев, Кенен Әзірбаев, Қаппес Байғабылұлы, Пішән Жәлмендеұлы, Сәдіқожа Мошанұлы, Сауытбек Ұсаұлы, Дәнеш Рақышев және тағы басқалары. Өңірдің орындаушылық пен домбыра сүйемелі арқа дәстүріне ұқсас келеді. Сондықтан Жетісу мектебін насихаттаушылар репертуарының ішінде арқа дәстүрінің әндерін де жиі кездестіруге болады. Қазір Кенен Әзірбаевтың «Туған жер» әнін қабыл алыңыздар. Орындайтын Кенен Әзірбаев.

0: басқандай есе.
1: Құрметті радио тыңдармандар, бүгінге осы сіздермен бірге болған Кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Этникалық музыка әлемінде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
0: Анамдай келіп қойныңдар.

орындалған Эдуард Эльгар, миминорлы фортепиано мен скрипкаға арналған сонатасы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

Тыңдағандарыңыз Родион Щедрин «В подражание Альбенису», орындаған виолончельде Ермек Құрманаев, фортепианода Анара Камелинова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де. Осы уақытта сенбі күні қайталаумен

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, номер 1 симфониясының 2-ші және 3-ші бөлімдері, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

Тыңдағандарыңыз Әбдімомын Желдібаевтың «Ерке сылқым» шығармасы, өңдеген Гүлжан Зембаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті квартет.

0: әдебиет,
1: музыка, живопись барлық ұлы да тамаша нәрселерді нақты бейнелейді. Бауыржан Момышұлы.

Тыңдағандарыңыз Артық Тоқсанбаев, шекті оркестрге арналған сергек күйі, орындаған Киев Камерата мемлекеттік ансамблі, дирижері Валерий Матюхин.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

тыңдағандарыңыз романтизм дәуіріндегі көрнекті Норвегия композиторы Эдвард Грик, ең танымал туындысы екінші Пергюн сюитасы «Араппия», орындаған Норрчопинг Швеция симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері 1-ші квартетінен 3-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанов атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Қауіпсіз қоғам әр азаматтың жауапкершілігінен басталады. Заңды біл, тәртіпті сақта, өзгеге үлгі бол. Заң мен тәртіп.

0: Классик радиосындағы дала үні бағдарламасының бүгінгі саны шертпелі және көп шекті аспаптар тақырыбына арналады.
1: Дала үні.
0: Әл-Фараби шекті шертпелі аспаптардың пайда болу төркінін садақтан таратады және де бұл барлық елдерде негізделген қағида. Күні бүгінге дейін қолданып келе жатқан югослав халқының бір шекті гусласы, эстонның бір шекті мольтбилі, мудреттің бір шекті монохорды осы садақтан бермен жалғасып келе жатқан арна. Ертеде қазақтар арасында да бір шектен 18 шекке дейін тағылып жасалған аспаптар болған. Садақшылардың қазақ даласындағы ең көне суреті Арпа өзен алдындағы біздің заманымызға дейінгі 2000 жылдарға жататын жартастарда бейнеленген. Мұның өзі садақтың аңшылық, жаугершілік, тұрмыстық шаруашылық қажеттердің бәрінде қолданыста болғандығын көрсетеді. Алғашқы аңшылар садақ кермесін әуелі жіңішке жас шыбықтан, одан кейін мал терісі тараспасынан, одан кейін мал терісі таспасынан кейін келе мал шегінен жасап алған. Келген мал шегінің қатты қысып тұрып жіберіп қалсаң үн шығады. Садақ кермесін шеріне тартып, жебе оқты жіберіп қалсаң ауада зу еткен толқынды дыбыс шығады. Шек таспаптардың бәрі садақтан пайда болды деген Әл-Фараби тұжырымдарының бірі осыған саяды. Садаққа байланысты өрбеген шекті шертпелі және де көп шекті аспаптардың дамуы мен қалыптасуы әр елде, әр халықта әртүрлі деңгейде болып келіп. Әр елде, әр халықта әртүрлі деңгейде болып, біреуінде ерте, енді бірінде кеш қолданысқа еніп отырды.
1: Дала үні.
0: Шем домбыра. Шем домбыра шанағы үш бөлік шар тәріздес етіп, тұтас ағаштан ойып жасалады. Аспаптың әдеттегі ұзыны 75 сантиметр, ені 25 сантиметр, ал биіктігі 4 сантиметр болып келеді. Бұл нұсқа туралы ел арасында үш жарысым үш бегім, жарық жұлдыз үш шемім деп үш егіз туған нәрестелерге арнап жасалынды деген сөз қалған. Аспап үш шекті. Оның жалғыз этнографиялық нұсқасы халық музыкалық аспаптар қорында сақталып отыр. Үш шек домбыра, яғни шем домбыра қазақ халқының көне дәстүрлі музыкалық аспабы. Ол негізінен шығыс және орталық Қазақстан өңірлерінде кеңінен тараған. Бұл аспап кәдімгі екі шекті домбыраға ұқсайды, бірақ қосымша үшінші шегімен өзіне тән қоңыр үнімен және де орындау тәсілімен ерекшеленеді. Тарих мен ерекшеліктер туралы айтатын болсақ, таралуы шығыс Қазақстан және орталық Қазақстан өңірлері, ежелгі өнерпаздар, ақындар мен жыраулар арасында қолданыста болған. Құрылысы сыртқы пішінімен жасау тәсілі екі шекті домбырадан айырмашылығы жоқ, тек шек саны үшеу, шанағы ұзынша, мойны жалпақтау болып келеді. Ол Абай Құнанбайұлының және халық композиторы Құлыншақтың үш шекті домбыралары мұражайларда сақталған. Абай өз ән күйлерін осы үш шекті аспаппен сүймелдеген. Насихаттаушыларына келетін болсақ, қазіргі таңда бұл көне аспаптың сырын зерттеп, қайта жаңғыртып жүрген белгілі күйші, зерттеуші Жарқын Шәкәрім.
1: Дала үні.
0: Бүктемелі домбыра. Бүктемелі домбыра екі шекті көне нұсқа. Шектері белгілі бір тұрақты дыбысқа лайықталып бұралады. Мойны шанақ сағалағынан босатылып бекітіледі. Мойны тұғырға бұрандар қылы отырғызылады. Бұл алыс жолға шыққанда алып жүруге ыңғайлы болу үшін жасалатын әдіс. Ел арасында мұндай домбыра алмалы, салмалы, кепілді бұраулы, жылжымалы деп те аталады. Мұндай домбыра қазір өте сирек жасалады. Екі жақты домбыраның әр бетіне екіден шек тағылатындықтан төрт шекті деп те аталады. Домбыраның бір жақ беті теріс бұрауда, екінші жағы оң бұрауда орындалады және де үлкен шеберлікті қажет етеді. Ертеде күй сайысынан түскен домбырашылар арасында бұл нұсқа аша, әмбебап, қосбет домбыра деп те аталған. Бұл нұсқадағы домбыраны көбінесе солақай ойнайтын күйшілер қолданады. Шанағы текше, қалыңдығы 5-7 сантиметр, ұзыны 85 сантиметр болып келеді. Бүктемелі домбыра алыс жолға немесе сапарға шыққанда атпен жүргенде ыңғайлы болу үшін жасалған көне екі шекті қазақ домбырасының бір түрі. оның мойны бұранд арқылы шешіліп немесе бүктеліп қоржынға салып жүруге мүмкіндік береді. Құрылысы мойын шанақ сағалағынан босатылып немесе тұғырға бұранд арқылы жалғанып жасылады. Қазіргі кезде мұндай бүктемелі домбыра сирек кездеседі. Көбіне мұражайларда көне жәдігер ретінде сақтаулы тұр. Сіздер Классик радиосының әуе толқынынан дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жакешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыз.

орындалған Георг Фридрих Гендель, Ксеркс операсынан Омбра Майфу, Ария, орындалған Зарина Алтынбаева және Вайлз Нобельс ансамбля.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, «Қамар сұлу» операсынан екінші көрініске кіріспе биі. Орындаған Күләш Байсейітова атындағы опера және балет театрының симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мұхиддинов. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

орындалған Йоганнес Брамс, до мажорлы капричо, опус 76, номер 8, орындаған Амир Тебенихин. Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

орындалған Йозеф Гайдн, номер 2-ші квартетінен 4-ші бөлім, опус 76, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Бассег радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: Тыңдағандарыңыз романтизм кезеңіндегі танымал британдық композиторы Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған үш пьеса, үшінші бөлім. Орындағандар скрипкада Марат Бейсенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.
1: Эфирде гармония тынысы хабары, әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен «Прелюдия», опус 28, номер 19 және 20, орындаған Жәнел Бәкірова.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Классик радиосы.
1: Тәртіп пен тазалық өркениетті елдің белгісі. Қоршаған ортаны бірге қорғайық. Таза Қазақстан ортақ міндетіміз.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, Данила Радгаузаның сөзіне жазылған «Закатило солнце» романсы. Орындаған Әлібек Тінішев және Евгений Шендерович.

орындалған Сергей Рахманинов соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, 2-ші бөлім. Виолончельде орындаған Алексей Детский, фортепианода Жәния Бәкірова. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен ми-минорлы фортепианоға арналған бірінші концерті, екінші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Ошеломительный, безграничный, драйвовый мир джазовой музыки. В программе Ноэля Шаяхметова «Джаз Тайм». Каждый вторник с повтором в четверг в 7 часов вечера.

0: Әзірше гармония тынысы хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

Орындалған Сергей Рахманинов, соль минорлы фортепиано мен виолончельге арналған сонатасы, опус 19, 3-ші бөлім. Виолончельде орындаған Алексей Детский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосы.
1: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары. Мәдениет маржандары бағдарламасының бүгінгі қонағы белгілі әдебиеттанушы, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының тәуелсіздік дәуіріндегі әдебиет және көркем публицистика бөлімінің меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы Гүлжахан Орда. Қош келдіңіз, Гүлжахан ханым.
3: Қош келдік.
2: Мынау бүгінгі әңгімеміз біздің әдебиет жайлы болмақ. Мәдениет, әдебиет ажырамас ұғым, сондықтан да бүгінгі әдебиет, кешегі әдебиетіміз қандай еді? Осы төңіректе біз сөз қозғайтын боламыз. Сізді осы саланың үлкен ірі маманы ретінде, осы әдебиетте болып жатқан тамырда соғып жатқан тамырда бүлкілдеп бәрін бақылап отырған маман ретінде сізден бір мынандай жайларды білгіміз келеді. Алдымен осы бүгінгі қазақ әдебиетіндегі ең көтеріліп жүрген негізгі тақырыптар қандай? Сол туралы айта кетсеңіз.
3: Қазіргі қазақ әдебиеті дегенде біз негізінен 91 жылдан бергі тәуелсіз тұсындағы әдебиетті айтамыз. Тәуелсіздік тұсындағы әдебиеттің негізгі ерекшелігі не дегенде, бірінші кезекте бізге көз алдымызға келетіні, бұл тәуелсіздік бізге не алып келді дегенде тарихымызға үңілуге мүмкіндік берді. Қазақтың қаламгерлері сан ғасырлық тарихымызды тіпті сақ ғұн дәуірінен бастап әдебиетке алып келді. Бір ғана Шыңғыс ханның өмірі қаламгерлерді қызықтырған соншама бірнеше роман жазылды. Соның ішінде Мұхтар Мағауиннің 4 кітаптан тұратын Шыңғыс хан айтуға болады, және осы ең соңғы жазылған Бексұлтан Нұржеке ағамыздың романы бар. Оның арасында бірнеше шығармалар жазылды. Жошы хан туралы Ұларбек Дәлейдің романы шықты. Міне осылардың өзі ақ біздің қазіргі таңда өткен тарихымызға деген қаламгерлердің ғана емес, оқырманның да тарихымызды білуге деген құлшынысын көрсетті.
2: Бұл сонда қарап отырсақ, сонау тәуелсіздік алғаннан бастап, тіпті алмай тұрып та, мынау жаңа ақтаңдақтар ашыла бастаған кезде біз тарихқа үңіле бастадық. Содан бастап келе жатқан үлкен
3: дұрыс қой. Иә, дұрыс айтасыз. Бұл тек 91 жыл емес, 86 жылдан деп айтуға болады. Себебі 86 жылдан кейін бізде сөз бостандығы келе бастады. Сол сөз бостандығының арқасында ана Болат Жандарбековтің Сақтары, не болмаса Шахмардан Құсайыновтың Томирисі, міне осылардың бәрі де сол алғашқы біздің әдебиеттегі тарихтың арғы дәуірі деп айтамыз, яғни сақ-ғұн дәуірі. Міне сол кезеңнен бастап қолға алына бастады. Ал қазіргі таңда бұл жан-жақты қамтылды деп айтуға болады. Сондықтан да біздің әдебиеттің негізгі жетістігі өткен тарихымыздың көркем шежіресі жасалуы деп айтуымызға болады.
2: Енді қарайтын болсақ, мен театр маманы ретінде қарастырам ғой, әдебиетте осы кезде, сол кезде басталған мінекей 35 жылдан аса уақыт әлі күнге дейін айтылып келе жатыр екен осы тақырыптарда. Театрға келетін болсақ, театрда сол кездері өте көп көтерілді. Бір кезең бар, 10 жылдықтар болды, сондай тарихқа үңіліп жаңағы Томиристі қойды, Аттиланы қойды, Шыңғысханды қойды, басқанды қойды.
3: Есіңізде болса, сол 90-шы жылдарда біз мына тарихи тақырыпқа зәру болдық қой. Сол кезде жазушы Әбіш Кекілбаевқа Абылай хан туралы драмалық шығарма жазу тапсырыспен берілген болатын. Сонда біз тарихқа деген құлшынысты сол кезде тапсырыс арқылы тудырдық. Ал кейін, содан кейін біздің қаламгерлердің өзі де жаппай осы тарихи шығармаларға ден қоя бастады.
2: Сонда қалай бұл? Айтайын деген, театрда бүгінгі таңда сол тарихи тақырып сәлде болса бәсеңсіді. Бүгінде адамның ішкі психологиялық нәрселері, толғаныстары, тағы да басқа толып жатқан тұрмыстық әлеуметтік мәселелерге көбірек ден беріле бастады. Тарихи тақырып айта алмаймын, екінші планға кетті деп. Бірақ сәл бәсеңсігенде байқа. Әдебиетте ондай үдеріс керісінше сияқты болды.
3: Жоқ, бірінші кезекте біз мына тарихи тақырыпты айтып отырған себебіміз бұл негізінен осы 35 жылдан аса уақыт кезеңінде көп деген тарихи романдардың жазылғандығы. Ал екінші тағы да қазіргі әдебиетте қандай ерекшелік бар деген кезде, қазіргі біздің қаламгерлер өзіңіз айтып отырған сөз бостандығы, сөз еркіндігі, есіңізде болса, кеңес дәуірі әдебиетін ашып қарайтын болсақ, ол жерде белгілі бір тақырыптардың аясында, мысалы өндіріс тақырыбы, жұмысшылар бейнесі деген сияқты жекелеген, ауыл шаруашылығы, мал шаруашылығы деген сияқты тақырыптардың аясында жазуға міндетті болатын. Ал қазіргі таңда біздің қаламгерлер мынау әлем әдебиетін, әсіресе бізде жастар әлем әдебиетін көп оқиды. Сондықтан да әлемдік әдеби процесте, әлемдік үдерісте бар дүниелерді қазіргі қазақ әдебиетінде кездестіруімізге болады. Бұл тұрғыда біз әрине мынау жанрлардың өзара тоғысуы және сонымен бірге постмодернистік әдебиетті айтып жүрген осы ағымдағы дүниелер қазір көптеп жазылуда. Тіпті жекелеген шығармалардың өзі интерпретация дейміз ғой, мысалы аңыз әңгімелері болсын, не болмаса өткен тарихымыз болсын, солардың бәрі қазіргі әдебиетте қаламгерлердің өз қалауымен түрлі жанрда, әртүрлі деңгейде көрініс табуда. Ал жас қаламгерлердің шығармаларына тән ерекшелік деген кезде, бұл көркемдік ізденістерді көбірек байқаймыз. Көркемдік ізденістер. Ол жаңа жанрлардың арасында да байқалады, ол тақырып аясынан да байқалады. Міне, сондықтан да біз қазіргі әдебиеттегі ізденістерді әртүрлі қырынан айтуымызға келеді.
2: Ал осы шығармаларда енді жастар келіп жатыр, жаңа есімдер деп жатырмыз да, осы жағдайда мынау дәстүр мен жаңағы жаңашылдық дейміз ба, ұлттық болмыс пен дәстүр қалай көрініс тауып жатыр осы жастардың шығармашылығында?
3: Жастардың шығармашылығында мынау дәстүр сабақтастығы деген ол міндетті түрде сақталады. Ал бізде өзі жастардың ішінде де жастардың бәрі біркелкі жазады деп айтуға болмайды. Бір сыпыра жастар деп айтайын, бір сыпыра жастар бұған дейін қалыптасқан дәстүрлі поэзия, дәстүрлі проза, дәстүрді сақтап отыратын болса, ал келесі топ, екінші топ, олар жаңашыл топ деп айтуға болады. Себебі жаңашыл деп айтатын себебіміз, олар дәстүрлі қалыптасқан біздің үлгілерден өзге, тың, жаңаша сипаттағы дүниелерді ұсынып жүр.
2: Ал олардың шығармашылығында сол жаңаша сипаттағы дүниелерді дейміз ғой, жалпы халықтың
3: мысал үшін бір ғана мысал айтайын, осы өткен жылы Абайдың 180 жылдығы болды ғой. Сол 180 жылдықтың қарсаңында біздің қазіргі орта буын өкілі болып табылады Әлібек Шегебай Абайдың қара сөздерін поэзия тілімен жаңаша жырлап берді. Міне осының өзі де бұл қазіргі таңдағы біздің поэзиядағы жаңашылдықты, ізденісті көрсетеді. Ол Абайдың қара сөздерін мектеп оқушыларына, жас буын өкілдеріне түсіну мақсатында жеңіл тілмен, поэзияның тілімен жырлап қосып отыр. Осы сияқты мысалдарды жекелеген шығармалардан, жекелеген қаламгерлердің бойынан табуға болады. Бір ғана мынау 1986 желтоқсан оқиғасы бізде бұған дейін барлық жанрда керегінше жазылды деп айтамыз. Ал қазіргі жастар сол желтоқсанды қалай түсінетін болсақ, мысалы үшін сол желтоқсан оқиғасы туралы жазылған бірнеше жастардың әңгімелері бар. Ал олардың шығармаларында желтоқсанның құрбандарын, желтоқсанның батырларын бір ертегі кейіпкерлеріндей алып және олардың рухына тағзым жасап, бүгінгі таңдағы тәуелсіздікке қол жеткізген біздің аға ұрпақ өкілдері ретінде баға береді. Бұл да жастардың қабылдауы. Яғни қазіргі біздің жастар тәуелсіздік тұсында туғандықтан олар ол кезде 86 жылғы оқиғаны көрген жоқ қой. Сондықтан да олар үшін мынау 86 жылдың құрбандары, яғни желтоқсан оқиғасы бір өткен тарих қой, шындап келген кезде сол тарихты интерпретациялау қазіргі әдебиетте де бар. Оған мысал үшін Алмаз Мырзахметтің Державе деген әңгімесі бар. Айзат Рахыштың да осы желтоқсан туралы Мұзда жанған алау, ұмытпасам, Мұзда жанған алау болу керек. Айзат Рахыштың да әңгімесі бар. Осындай шағын жанрдағы шығармаларда жеткілікті.
2: Құрметті радио тыңдармандар, мен еске сала кетейін, біздің қонағымыз бекер айтып жатқан жоқ, желтоқсан оқиғасына кезінде қатысқан өзі. Сол үшін зардап шеккен Гүлжахан Орда деген батыр қызымыз келіп отыр. Сондықтан да дұрыс айтасыз, мынау өткен тарихты көркем әдебиетте бейнелеу, өнерде, мәдениетте көрсету шынында да бұл көркем тұрғыда дейміз ғой, сонымен бірге тарихи деректерді назарды ала отырып. Енді айналып келген кездер, бүгінгі таң жаһандану дәуірі деп жатырмыз да, оны көп айттық алтында, әлі де айтып келе жатырмын. Осы жағдайда қазақ әдебиеті өзінің ұлттық бояу ерекшелігін қаншалықты сақтап қалып жатыр?
3: Ұлттық бояу ол міндетті түрде сақталады. Қай жанрды алсаңыз да ұлттық бояу сақталады. Ұлттық бояу қалай сақталады дегенде, ол жекелеген кейіпкерлердің тағдырымен, оқиғаның болғысымен, біздің қазақы болмысымыз міндетті түрде сақталады. Бірақ сол қазақы болмыстың ішінде жүріп, қазіргі мына жаһанданудың әсерінен біздің жастарымыздың бойындағы өзгерістер көркем шығармаларға арқау болып отыр. Соның бір ғана мысалы, қазіргі таңда бізде мынау Европадағы жыныс ауыстыру деген бар ғой. Соның өз әдебиетке келді қазір бізде. Себебі біздің Қазақстанда да бұл жағдайлар бар. Сонда біздің әдебиетте мынау жаһандық өзгерістер, бір ғана мысалы айтайық, бізде мынау қылмыс әлемі деген бар. Қылмыс әлемі есіңізде болса, кеңестік дәуір әдебиетінде бұл тақырып кеңінен қозғалмайтын. Қылмыс әлемі айтылмайтын. Ол кезде мынау Кемел Тоқаевтардың шығармаларын оқып тұрсаңыздар, совет өкіметіне қарсы мынау шекистер, не болмаса совет өкіметіне қарсы жұмыс деген бір әртүрлі саладағы ұрлық, мафия, топ, сондай бандиттер, сондайлар болатын. Ал қазіргі детектив әңгімелерді оқып отырсаңыз, біз өмір сүріп отырған 21-ші ғасырдағы қылмыстар адам шошырлық. Ал бұның бәрі неге алып келеді дегенде, қазіргі таңда бізде адам психологиясының өзгеруі. Оны жай ғана күнделікті өмірден де көруімізге болады. Бізде қазір мектеп балаларының болсын, әр түрлі жастағы біздің дәуіріміздегі замандастарымыздың психологиясының бұзылғандығы өте ашуланшақ. Сөз көтермейді. Әзіл деген баяғы қазақ әзіл деген қалды. Көрдіңіз бе? Міне соның бәрі өмірдегі бар дүниелердің бәрі әдебиетке келіп жатыр. Бір ғана қылмысқа қатысты қазіргі біз өмір сүріп отырған қоғамда адам саудасы бар. Және мынау қара бизнес деп айтамыз, есірткі бизнесі бар. Есірткі бизнесі бар, адам саудасы бар. Мына құлдыққа адам сату. Мен көрдіңіз бе, осылардың бәрі де біздің өмірімізде бар, және осының бәрі әдебиетте бар. Ал бұлардың бәрі әдебиетке қалай келді дегенде, 18-ші жылдан бермен қарай Кемел Тоқаев атындағы бізде детектив жанрына арналған әдеби байқау бар. Жазушылар одағы ұйымдастырады, оны мынау ішкі істер министрлігі қолдап, жыл сайын қолдау көрсетіп отырады. Бұл бір ғана проза жанр ішіндегі бір ғана түріне қатысты айтылып отыр. Ал осы сияқты әдеби байқаулар бізде өте көп. Алтын қалам байқауы бар. Әр түрлі байқаулар бізге әр түрлі жанрдағы жаңа туындыларды алдымызға алып келіп отырады. Осы байқауларға қатысты тағы да бір мысал есіме түсіп отыр. Біз бұған дейін өзіміз, сіз де жақсы танисыз, Бекен Ыбырайым біздің әріптесіміз болды. Әдебиеттанушы, ғалым, сыншы. Соңғы кездерде ол кісі шығармашылықпен байланысып проза жанрына ауысты. Сол проза жанрына жүрген кезде әр жазған туындысы осы әдеби байқаулардан жүлделі орындар алып отырады. Соның ішінде мына бізде жаңа мен детектив айтып қалдым ғой, детективке қатысты бізде балалар әдебиетінде әңгімелер көп детективке қатысты. Ал жасөспірімдерге арналған детектив роман бұған дейін жазылмапты. Жасөспірімдерге арналған. Соны осы Бекен ағамыз жазып, осы алтын қалам байқауынан жүлдегер аталып, миллиондаған сыйлықтар алып сөйтіп жатты. Міне осындай мысалдарды көп деп айтуымызға болады.
2: Енді дұрыс айтып отыр, жаһандану дәуірінде енді кибер буллинг дейміз ба, кибер шабуылдау дейміз ба, толып жатқан нәрселердің бәрі ішінде да. Бірақ жаңағы құлдыққа ұстау деген мәселені айтқан кездер мен таңғалып отыр. Баяғы біздің есте жоқ заманда құлдық, біз қазақ даласында құлдық не болған жоқ деп айтамыз, бірақ қазіргі қоғамда ол бар.
3: Қазіргі қоғамда да бар. Тіпті кейбір шығармалардың ішінде кек алу мақсатында ұрлап кетіп, бір малшауларға апарып, адам аяқ баспайтын айдалаға апарып тастап, бірнеше жыл сонда құлдықта ұстау. Сонда біз осы шығармаларды оқыған кезде ойлаймыз, бұл дүниелердің бәрін жазушылар қайдан алды екен деп. Олар бірінші кезекте, мысал үшін бізде Нұрлан Саматұлы деген әрі жазушы, әрі журналист замандасымыз бар. Нұрлыбек Саматұлы. Оның шығармаларының негізі мынау Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы төңірегіндегі болған қылмыстарды негіз етіп алады. Себебі ішкі істер министрлігінде жұмыс істейтін өзінің әріптестері замандастарынан папкілерді, деректерді алады, құжаттарды. Сол құжаттардың негізінде шығармаларды жазғанда бұл сонда әрі деректі, әрі детектив туынды болып шыға келеді. Бұл туындылардың да бір сыбырасы Аппақ қыздың бейті деген, осы Нұрлыбек Саматұлының осы 24-ші жылғы болу керек, әдеби байқаудан жүлделі орындарды алды. Және сонымен бірге Шаймағанбетов деген ағамыз бар Қызылордада. Ол кісі де осы детектив жазады. Ол кісі неге детектив жазады екен деп өмірбаянына қарағанда, себебі ол кісі өмір бойы ішкі істер министрлігінде жұмыс істеген, өзіне жақын тақырып. Өзіне жақын тақырып, көп деген туындылар Нұрлыбек Саматұлы екеуі бірлесе жазған. Сонда біреуі әңгімелеуші, екінші оны жазушы болып тұрған, көрдіңіз бе? Бірлесе жұмыс істегенде, міне осындай да біздің қаламгерлердің арасында қосалқы автор болып бірлесе жұмыс істейтін қаламгерлеріміз
2: де бар. Олай да атандымды дейсіз. Өте тамаша. Мен есіме түсіп отыр, кезінде соғыс басталған кездері, бұл енді екінші дүниежүзілік соғыс дейміз, Ұлы Отан соғыс деп аталады. Сол кездері біздің жазушыларымыз шығармалар жазып, соғыстың алдындағы риторикасы ғой, кеңестер одағының идеологияның әбден құйып тастаған, біз бәрін жеңеміз, тек жалп етіп құлайды басқа, сөйтіп келген. Соғыс басталған кездері біздің жазушыларды сондай пьесалар, сондай шығармалар жаза бастады ғой. Сол кездері Бауыржан қоршаудан шығып бір осы Алматыға келген кездері соғыс психологиясы туралы біздің жазушылардың алдында үлкен бір лекция оқыған кезі бар еді. Сол есіме түсіпті де, бүгінде осы заманауи өзгерістерге байланысты бір арнайы жазушыларға бір курстар өтіле ма, осы мынандай тақырыпта былай жазу керек деген, әлде әркім өзінің жаңағыдай ортадан шыққан
3: бізде негізінен әр жылды атау беріп отырмыз ғой. Мысалы балалар әдебиеті жылы, балалар жылы деп атадық. Сол жылдарда біздің қаламгерлердің көпшілігі балаларға арналып туындылар жазды. Мысалы өткен жылы бізде жұмысшы еңбек адамының жылы болды. Міне осы тұста қаламгерлерге жаңа әдеби байқаулар ұйымдастырғанда тақырып беріледі. Мысалы үшін өткен жылы ғана 25-ші жылы Зейнолла Сәнік атындағы бізде мәдениет қоры бар. Сол қор Зейнолла Сәнік өзі жазушы, өзі фольклортанушы, зерттеуші, этнограф, этнографиялық әңгімелерге халықаралық деңгейде байқау жариялады. Сол халықаралық байқауға 100-ден аса шығарма түскен, оның ішінде көпшілігі өз бағасына алып, жүлделі орын алған шығармалар жинақ болып шықты. Сонда этнографиялық әңгімелерге арналып байқау жүргізді. Осы сияқты әр түрлі байқаулардың өзінің бір тақырып аясында, жаңа мен детективке қатысты айттым, бір тақырып аясында беріледі, соның негізінде жазылады. Ал сіз айтып отырған 40-шы жылдардағы мына Ұлы Отан соғыс басталған кезде, негізінен біздің қаламгерлердің бәрі мына тылдағы майдан газеттерінде, майдан журналдарында жұмыс жасады. Оларға сол кезде жауынгерлерге рух беру үшін сондай оптимистік үндегі туындылар жазу керек болды. Олар сол кезде тапсырыспен жазды, және сол жазғандардың бәрі өте нәтижелі болды. Соның арқасында, мынау насихаттаудың арқасында, яғни майдангер жауынгерлерге насихаттың жақсы жүруінің арқасында олар жеңіске жетті деп айтуға болады.
2: Рухты көтерді, жеңіске сенімін молайта түсті. Ендігі мәселе, шында да қызықты мәселе көтеріп отырсыз, бұл бүгінгі таңдағы үдерістердің қызықты салалары. Мынау бізде урбанизация деген бар, қала мәдениеті. Осы мәдениет енді қазір қарасақ, ауылдардың көбісі кейде кезінде бір қиын жағдайларда қаңырап қалып, біраз адамдар қалаға келді ғой. Енді Алматының өзі қандай үлкейіп кетті, қаншама қазір 2.5 миллион деп айтады немен, ресми емес деректер бойынша көп ауылдар босап қалған кездер болды. Енді осы урбанизация, қала мәдениеті осы әдебиетте қалай көрініс тауып жатыр?
3: Урбанизация, мынау біздің қазіргі әдебиеттің негізгі жетістіктерінің бірі, бұл 20-шы ғасырдағы біздің қазақ тарихының көркем шежіресін жасау деп айтамыз. Себебі 20-шы ғасырдың шындығы біздің әдебиетке қазір келді. Ал соның ішінде 20-шы ғасырдың соңғы 10 жылы біз тәуелсіздік алдық. Тәуелсіздік алған жылдары өзіңіз жақсы білесіз. 90-шы жылдары бүкіл ауылда колхоз, совхоздардың бәрі жабылып, ортақ меншіктің бәрі жеке меншікке айналды. Сондай кезде жай қарапайым шаруалардың күнкөрісі қиындағанда көпшілігі қалаға жұмыс іздеп келді. Қалаға жұмыс іздеп келген кезде олардың көпшілігі қандай жұмыс? Қара жұмыс. Мынау үлкен базарлардағы аладорба арқалау, мынау арба сүйреу, міне қазақтың жастарына жұмыс іздеп келген, ауылдан жұмыс іздеп келгендердің бәрі сол базардың төңірегінде нан тапты, күн көріс тапты. Міне осылардың бәрі біздің қазіргі әдебиетте бар. Оны мынау әңгіме, повес, роман, кез келген жанрдан келтіріп айтуымызға болады. Осы урбанизация дегенде мынау 90-шы жылдардағы ауылдың құлдырауы және сол кездегі қалаға келген жастардың тағдыры.
0: Бейімделуі.
3: Бейімделуінен бұрын сол кездегі 90-шы жылдарда қиыншылықтар. Мынау жастардың басынан өткен қиыншылықтар. Ол бір-екі кейіпкердің тағдыры емес, бір кезеңдегі бір ұрпақтың басынан өткен қиыншылығы ретінде суреттеліп жатыр. Бұл тұрғыда біздің қазіргі қала мәдениеті дегенде Астананың көрікті жерлері қазіргі шығармаларға арқау болып жатыр. Анау Несіпбек ағамыздың бәйтерегінен бастап үлкен шығармаларды айтқанда, ал оның бір жағында біздің жастарымыздың өзі де мысал үшін Астанадағы қаладағы жастардың тіршілігі қазіргі шығармаларына арқау болып жатқан дүниелер. Сонымен бірге үлкен қалада өмір сүрудің өзі оңай еместігін әсіресе біздің ақындарымыз, мынау лирика дегеннің өзі шағын жанр, адамның ішкі жан тебіренісін, күйзелісін көрсетеді ғой. Жастардың шығармаларын оқып отқанда мен шынды айтсам таңғалам. Шын мәнісінде мынау 90 жылдарда еңбекке араласқан біздің буын көп қиындықты көрдік деп ойлаймыз ғой. Ал қазіргі жастардың шығармаларын оқып отқанда өмірден күйзелу, өмірге түңілу басым. Сонда мен апырай, бұлар өздері тәуелсіздік тұсында өмірге келді.
0: Бақытты ғой деп
3: айтамыз. Бұлар бақытты ғой, бұлар қандай қиыншылық көрді деп мен жастардың поэзиясын оқығанда маған осындай ой келеді. Бірақ бұларды не алаңдатады дегенде қазіргі таңда біз көре бермейтін жастардың көп кездесетін дүниелері үлкен қаладан тұрақты жұмыс табу үлкен проблема қазіргі таңда. Міне көрдіңіз ба, жоғары оқу орнын бітіріп үлкен қалада қалғысы келген талантты, талапты біздің осы ақындарымыз деп айтайыншы, жас ақындарымыз, олар өмірмен күресу үшін өзінің жеке басындағы тағдырын поэзияға алып келеді ғой. Сонда біздің қазіргі таңдағы мынау сыбайлас жемқорлықтың беті ашылады. Осы көркем шығарма арқылы.
2: Керемет әңгіме айтып отырсыз. Мынау бүгінгі шынында да қоғамды білгің келсе, оның әдебиетін оқы, поэзиясын оқы, поэзияда бәрі. Мысалы, біз Мұқағалиды, Төлегенді оқыған кездері біз енді сол дәуірде оқығандай болдық қой еді. Олардың жан дүниесінде ашыну, күйінуі, шерін шығаруын, бұның бәрінде де жаңағыдай сол заманның иісі болатын. Енді мынау осы біздің жас қазақ прозасындағы жас жазушылар дейміз ғой, қаламгерлер осы қоғамдық әлеуметтік мәселелерді көтеруге қаншалықты барып жатыр? Әлде бұл мәселе белгілі бір топтардың несімен жүре ма? Бәрі де барып жатыр ма? Әлде қаншалықты терең барып жатыр? Осы жағын айта кетсеңіз.
3: Қоғамдық әлеуметтік мәселе дейтін болсақ, әрине бұл жас талғамайды, бұл жанр талғамайды, бұл барлық жанрда да кездесетін, күнделікті өмірде кездесетін мәселе. Соның ішінде біздің жастар негізінен мына шағын жанрға жазуға құштар. Бірақ жаңа сіз айттыңыз ғой, қазіргі таңда тақырыпты қалай таңдайды деп, бізде осы соңғы жылдарда роман жанрына әдеби байқау жүріп жатады. Сонда жылда өтеді осы роман жанрына деген байқау. Осы роман жанрына арналған әдеби байқауға қатысуда кейінгі жылдарда біздің жастарымыз роман жазуға ден қоя бастады. Осы романдардың ішінде көтерілген мәселелер сіз айтып отырған мына біздің қоғамдағы түрлі әлеуметтік мәселелерді арқау етеді. Ол жастардың қазіргі біздің осы өмір сүріп отырған тұстағы жастардың төңірегіндегі оқиғалар, ол аға буынның төңірегіндегі оқиғалар, бұлардың барлығы да біз өмір сүріп отырған қоғамның шынайы шындығы болып табылады. Ал оны жазу кез келген жанрдағы кез келген қаламгердің негізгі міндеті. Себебі қаламгерлердің өзі де өздері куә болған, өздері жақсы білетін жанна жақын тақырыптарды арқау етеді ғой. Сонда біздің әсіресе жастардың көріп отырғаны қазіргі біздің өмір сүріп отырған қоғам ғой. Сондықтан да олар қазіргі қоғамның шындығын жазуға өте құштар. Ал аға буын өкілдері әрине көбінде біздің әдебиеттегі мынау 20-шы ғасырдың көркем суреттері бұл аға буын өкілдерінің шығармаларында.
2: Енді қарайтын болсақ, сол жаңа айтып кеткен аға буын деп отырған біздің үлкен қаламгерлер тобы, олар тарихқа да барды, дейік, басқа да нелерге барды, тарихи тұлғаларды да жазып кетті. Бүгінгі күннің болмысы, талабы дейміз ба, мүлден басқа. Себебі біз тарихты да қайта қарап жатырмыз, тарихи тұлғаларға да қайта келіп бұрынғы қалыптасып қалған жаңағы ұғымдарды жаңаша қырынан ашып ашуға әрекет жасап жатырмыз ғой. Осы жағынан келген кездері тарихи тақырыптар мен тарихи тұлғаларды жаңаша пайымдау үдерісі қандай бағытта жүріп жатыр?
3: Мынау әдебиет деген бұл өмірдің көркем шежіресі. Біз өмір сүріп отырған қоғаммен бірге жасайды. Қай дәуірдің әдебиеті де сол дәуірге қызмет етеді ғой. Осы биыл ғана мынау мерейтой аталып жатқан Бексұлтан Нұржек ағамыздың сіздің сауалыңызға қатысты «Әй дүние-ай» романы есіме түсіп отыр. Сіз сұрап отырғандай, қазіргі көзқараспен деп жатсыз ғой. Кешегі ұлт азаттық көтерілісінен бастап 86 жылға дейінгі 70 жылдық аралықтағы қазақ жеріндегі қазақтың басынан өткен тағдыры жекелеген кейіпкерлердің тағдыры арқылы суреттеледі. Сонда жазушы 20-шы ғасырда, яғни кеңес өкіметі орнағаннан бастап кешегі желтоқсан оқиғасына дейінгі аралықта қазақтың тарихын көрсетеді. Ол қандай тағдыр? Ол қасіретке толы тағдыр. Ол кешегі ұлт азаттық көтеріліс, ол кеңес өкіметінің орнауы. Кеңес өкіметі біз бұған дейін оқығандай керемет болып орнаған жоқ. Қазақстанның барлық өңірінде, барлық жерінде қаншама көтерілістер болды.
2: Қан,
3: мынау қызыл қанмен келген қызыл өкімет, яғни кеңес өкіметі біздің қазақ даласына үлкен зардап алып келді. Ал оның бер жағындағы Ұлы Отан соғысында біз қалай қырылдық. Ал одан кейін тың және тыңайған жерлерді игереміз деп қаншама қиыншылықты басымыздан көшірдік. Өзіңіз білесіз, кеңестік дәуірінде біздің Қазақстанда астық өндіреді және сол астықтарына Қостанай өңірлері тың және тыңайған жерлерді игеру, солтүстік өңірдің бәріне бидай екті ғой. Сонда миллиардтаған пұт астықты біз отанымыздың астанасы деп Мәскеуге жіберіп отырдық та өзіміз жартылай аш, жартылай жалаңаш жүрдік. Аш құрсақ жүріп, жартылай жалаңаш жүріп өмір сүрдік. Біз сол кезде мысалы марқайып жаңа отанға миллиард пұт астық жіберіп жатырмыз. Міне осының бәрі қазіргі әдебиет туындыларының ішінде жүр. Жаңа 20-шы ғасырдың көркем суреттері деп отырғанымыздың бәрі осы. Мен бір шығарманың негізінде ғана айтып отырмын. Көріп отырсаңыз, сонда ең соңы кеше ғана 90. Ол да сол кеңес үкіметінің соңғы жылдарына келді ғой. Сонда жазушы нені айтқысы келіп отыр деген мәселеге келетін болсақ, жазушы 16-шы жылдағы азаттық үшін күрестің соңы 86-шы жылғы 90 оқиғасымен келіп аяқталды. Осыдан кейін біздің ел тәуелсіздік алуға мүмкіндік туды. Яғни сол 90 оқиғасынан кейін кеңес өкіметі ыдырады, Кавказ елдері өзінің жеке тәуелсіздігін талап ете бастады, 15 республика өз алдына жеке-жеке отау тігіп, соның арқасында біздің Қазақстан тәуелсіздікке ие болды. Сонда көріп отырсаңыз, шығармалардың бәріне біздің өзіміздің өмір сүрген өмір шындығымыз арқау болады екен. Бұл бір ғана романның төңірегіндегі әңгіме.
2: Қысқа нұсқа айтып отырсыз, айтатын әңгімеңіз көп екен, көріп тұрып. Менің есіме жаңа айтқанынан түсіп отыр марқұм әкемнің сөзі. Біз енді сыртта өмір сүрдік те, әкеміз осы Қазақстанда болып жатқан нәрселердің бәрі құлағы түрік болатын. Сонда жаңағы газет журналдарды жаздырып алып оқиды, «Жұлдыз», «Қазақстан әйелдері», жаңағы «Мәдениет және тұрмыс» деген сол кездегі. Сонда жаңағы биыл миллиард пұт астық берейін деп жатыр отанға деген жаңағы сол кездегі анау қойдың басын
3: 100 бастан 150 бас алу деген сияқты. Сондай науқандар жүрді ғой.
2: Миллионға ма жеткізей деп атыр. Осының бәрі анау газеттің басты мақаласы болып деген нетіп жатты ғой шырқырап. Бірақ халықтың жағдайы ол кездері енді айталмаймыз әрине жаман деп. Бірақ соған қарамастан бәрі сол жаққа кетіп жатты ғой анау орталыққа.
3: Бірақ сол кезде көрдіңіз бе бәрі орталыққа келіп жатқанның өзіне де аш құрсақ жүрсек деп біз сол кезде рухани бай болдық. Ал қазіргі мынау тәуелсіздік тұсында біздің қарнымыз тоқ, рухани ашпыз қазір. Көрдіңіз ба? Анау қайда аш құрсақ адам көп нәрсе іздеуге, көп еңбектенуге талпынатын сияқты өзі де өмірдің заңы. Қарын тойған сайын адам жалқауланады ғой деймін де. Өзі сіз жаңа мына әдебиетке қатысты айтқан кезде, әрине 20-шы ғасырдағы әдебиет те, 21-ші ғасырдағы әдебиет те өз дәуіріне қызмет етеді. Өз дәуірінің сұранысын, өз дәуірінің шындығын әдебиетке алып келді ғой. Яғни әрбір қаламгер өз өмір сүрген дәуірдің көркем шындығын тікелей суреттейді ғой. Себебі ол өзіне жанына жақын дүниелерді ғана әдебиетке алып келеді ғой.
2: Керемет айтып отырсыз, тыңдай бергіміз келеді. Сондықтан да бірақ бізде уақыт тапшы, сондықтан да біз қазір осы жерде тоқтатуға мәжбүрбіз. Құрметті радио тыңдармандары, бүгін бізде қонақта Гүлжахан Орда, филология ғылымдарының докторы, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының тәуелсіз дәуіріндегі әдебиет және көркем публицистика бөлімінің меңгерушісі, белгілі әдебиеттанушы Гүлжахан ханым, сізге алғысымызды айтамыз. Бұл әңгімемізді біз әрі қарай жалғастыратын шығармыз, сондықтан да бүгін радио көрермендермен қазір қоштасамыз. Сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше хош сау болыңыздар.
3: Сау болыңыздар.
1: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
4: Эфирде музыкалық палитра хабары.
5: Қайырлы кеш. Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

орындалған Йоганнес Брамс скрипка мен фортепианоға арналған номер 3-ші ре минорлы сонатасы, Опус 108, 1-ші бөлім. Орындағандар Марат Бисенғалиев және Жәния Әубәкірова.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Remember, oh, I remember all that you said that night.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

Халық әні Маусымжан. Владимир Осиповтың үндеуінде. Орындағандар Аида Юпова, Виктор Хоменков, Жиль Натурель, Фредерик Сикар, Доминик Ди Пьяцца және Кристиан Эскут.

Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.